say Yehowa Nyankopon e oyonko a se Nyankopon a ujini dinu e oyonko a a unim se orange sada asochire no ebubu se den po a ono no ye ore chichefo so ojani tutu po a ono no ye obambo fo se wo jidi e ti se a na oba be suro nipa na nipa ebe bu abem na nipa ebe kan ahye